0: На поти, на зеленици, Спорт Еверест е синоним за квалитето и заупание. Зато смо зате избрали само най-болше. Опрени се за полетие, какършно рис живиш. Спорт Еверест Пикаси.
1: Бамбус у козарцу.
2: Радио е на 80-та у 6-и.
3: Пол деветих е била ура. Добро утро, вошче Матяш Лоше. Усако утро за вас ищем великана из 80-х. Ин велик дел нашега глазбенега репертуария са били тут италяни. Ин Франческо Наполи нас бо все пелео плесат. Бала, бала!
4: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai! È un ritorno ai venti tempi, una produzione in balla insieme a me! Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò, azzurro quando volare ti sarà!